0: batna da.
1: Cəhri batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən də sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah nübarək eləsin.